0: kan wa gbogbo eta taba taba fe lu ton ba se ko fun adon bi ma tori won ni ise lapa kaluku de ise ti e o ton ise kun joba o ton isowo abi amo won ni gbogbo bi ton gbe ntoju won ya ti baba won mo nkan to ye ko won se idagba won mo ewe o je nkan to se patasi fun won tori won mo pe omo na si bu wa se.
1: Vous êtes sur Radio Grille Ouverte. Il est 23h.